Ylly. Luossa jäyrissä on jo nuora vuoda, kun ladi jo koskirin ja devel karjain. Te jo koulu lelele ulo lo lo lo lo lo lo le lo le lo lo le lo lo. Marikin jon kare choko ala ja de vuotsi dangona kasabat ni joulu ilu.